Chedra chen bo so ye wo lo na dan de wa ta ma sa ne ga do ma nyang je wa de ta ta ni wa sa ye ye ni ma ye chedra chen bo ta ta pa pa tu je do ge ne ma sa ye ve ne ta ta ta bo kum bo so ma ne de ne ho a ye ten ten de so je ne je wa je la ma sa ye da ne de so je ne